0: Pa što vi mislite da smo mi budale?
1: Radio Jutro. Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
2: Radio Jutro. Joj, možda bolje da ne kažemo što mislimo.

0: caffè.
1: Jenny Blažić, Škodaj. Širun san oprla pikabit, sej puno intimeli lancuni, lušo, speglano. A manena posteje zipran stari lancun i intimela brez pol botuni. Treba prišparat novo. Krcačka belin robi, ku nikad nisam stavila nase. A ja raskinjena pohajan aš škodaj. Va vetrine kikarice zlatne mirubići se rivaju, zoškrbjene pijen. Aš je škoda. Skalcetun hudun va posto lepo svete hodin. Aš je škoda. Sej škoda, samo nas ni, ki ne znamo za bojo, ke nan je se dobro, ki se bojimo onega ča mislimo, da nismo zameritali. A smo, samo ne znamo, ka škoda.

0: Pa što vi mislite da smo mi budale? Mucice. Igrat ćemo se do izbora. Igrat ćemo se malo čvršće.
1: Vazduh trepti kao da nebo gori. Da? Sprema se oluje. Tuži!
2: Sehen Sie diese Stadt? Das ist Malta.

0: ili onako imate vremena pisati do idućeg petka. Dobar dan, dobro jutro. Če tako ćemo završiti?
1: Evo tako, tamo neću.
0: Mucica, čaj je Mucica, čaj se ne javljaš Mucica.
1: Mačkina, ja. Neka, ovako, ja sam zahvalna što je inače promijenila direktora Rinčićka i sad ipak duplo manje plaćamo odvoz smeća, jer ga odvoze svako drugu šetemanu. Tako da ipak je toliko manje plaćamo, to je dobra stvar.
0: Ja.
1: Ako je sad dobro napravila, onda je to to. Toča ne zna kad će biti završena Žabica, ma more, svaki ne zna, ne znaju svi sve. Je tako?
0: A normalno, pa čas znamo vi i ja sve, ne znamo, a dva smo, ono je samo jedna.
1: Ma, i to brižna jedna, i vidi samo na jedno oko, što na drugo njoj smirom pokriveno. Tako da ne more ona, ona to ne more. Evo, ja sam zahvalna da nam je promenila direktora.
0: Ja.
1: Eto,
0: a ja sam joj zahvalan da nam je promenila gradonačelnika, recimo. Pa da imamo gradonačelnicu. Ja sam tako kuntena da imamo žensku na čelu grada. Kakova goda je, kemu se pježa, kemu se ne pježa, ali konačno danas ženska vodi. Dosadili su mi gradski oci, ja volim gradsku majku.
1: A i ti si daj šta daš.
0: A da, a eto, da. Ali nema džabe ni kod stare babe, tako da se razumijemo, gospođo draga.
1: Jučer je pitala čovjeka, ma nemojte, ne odvoze smeće. I važno mi je, recite mi samo poziciju gdje ne odvoze. On čovjek je rekao adresu. Pa cijeli ovaj kraj ne odvoze. Čaj znači da. Adresa.
0: Ne. Ma neći. Ja Mucica moja, kad postanem gradonačelnik, jer kad odradimo jednu gradonačelnicu opet ja ću peljati smeće po gradu. Vi ćete zvati, ja ću dojti lipo sa svojim autom, potrpati škovace i vozi. Hvala vam lipa.
1: I Lučo, ste dobitna kombinacija, sve drugo je nula.
0: Bog. Tako je, imamo mi i dijagnozu, ne brinite. Hvala vam, Bog. A dijagnoza kaže da bi se bolest mogla opasno razviti ako budemo još malo radili. Tako da, Lučo, sad si ti počival. Sad ti dela ja grem počivat.
2: Pa dobro, ima ženske, ima sve.
3: Majke. Mucice. Pa što vi mislite da smo mi budale? Mucice. Igraćemo se do izbora. Igraćemo se malo čvršće.
4: Vazduh trepti kao da nebo gori. Da? Sprema se oluje.
5: Tuži.
6: Sehen Sie diese Stadt? Das ist Malta.

0: 10 do 30 eura, imamo trilje, to ne malo, 10 do 26, nemamo puno pišmolji, pišmolji su od 12 do 16, pa nemamo niti jako puno oslića, oslići
1: dobro.
0: Od 18 do 20 eura po kilogramu. Stalno je prisutan taj plavi invazivni rak.
1: Dobro.
0: Koji ipak ono gastronomski ima svoju visoku vrijednost jer je jako dobar za pojesti.
1: To smo čuli, da.
0: Tako je. Pojavili su se nakon nekoliko mjeseca, mjeseci ovaj kavali, mm-hmm. kao to kaže konji, po 30 eura je kilo. Imamo ribe za brodeta, a to od 5 do visokih 20 eura.
1: Iš.
0: Da.
1: To je neki, to je brodet, više ali, nije u radničkoj onoj klasi.
0: To je brodet za 3 zvjezdice Michelin. Da.
1: Dobro.
0: Kozice nisu jeftine, aha. od 16 do 25. Imamo dosta škampi, škampi su od 20 do 40, bio sam one po 40. Baš su on monstruozni, veliki, ali visoka i cijena.
1: A pa, čuj.
0: Tako je. Hobotnice od 22 do 30, a mrkači možemo ih naći po 13 mm-hmm. do 20 eura. Lignje, njih će biti valjda sve više i više. Mm-hmm. Ova najniža cijena je 16 eura,
1: dobro.
0: A najviša 35. Ima i tvojih lososa, aha. 22-24.
1: Ah, klasika.
0: Tako je. Recimo lampuge po 12 i strijeljke po 12. Kad imamo lampuge, znam da je praktično još uvijek ljeto.
1: Ljeto, toplo more.
0: To a? Znači da dobro. Ljeto još nije otišlo
1: dobro.
0: I da ga imamo i da je more još uvijek dovoljno toplo.
1: Pa dobro, to je dobra vijest.
0: Tako je, fratri uh-huh. od 10 do 26. Ima još drugih riba, ali to bi bilo to. Znači, nije loša ribarnica, dođite, ima dosta plave ribe, ima dosta i bijele. Bijela riba je tradicionalno skuplja od mm-hmm. plave, ali dobro.
1: A oni skupi hlapovi po 50-60?
0: Danas ih nije bilo.
1: Nije bilo.
0: Danas
1: da.
0: Ih nije bilo.
1: Je li teško napraviti rižoto od sipe?
0: Danas mi je već jedna gospođa tamo unutra pitala to. Isto pitanje.
1: Ozbiljno.
0: Koda ste se dogovorili?
1: Nismo se dogovorili, nego našto ću ti iskreno reći, jako mi se jede.
0: Ja ti volim napraviti rižot od malih ovih sipica,
1: sipica,
0: kojih danas nije bilo.
1: Dobro.
0: A kad kuham sipe, onda više volim, sipe su po 16 i po 20,
1: dobro.
0: Više volim taj šugić sa palentom. Ali se može sigurno i sa ovim tu.
1: Da.
0: I sa rižotom.
1: Sa rižotom. Tako. Dobro. A šta bi onda mogli danas?
0: Ono što sam rekao, i onoj drugoj gospođi, mene zaustavljaju tamo, vuku me za majicu.
1: Ti si, nisi samo kužiš, kako bih rekla, profesionalac za ribu, nego si ti možda i šef, oni misle da si ti neki kuhar. Čuj,
0: doma
1: Andreja.
0: Doma da. Da, jedna dobra juhica, ono što
1: dobro.
0: Ću i ja danas imat doma, drugo neću reći šta ću imati, ali danas ću imat neku juhicu.
1: Dobro.
0: I onda te inčuni, ja volim inčune.
1: Inčuni,
0: da, lijepo frigan inčuni, to je tako dobro. A kažem ti, imamo ih po 4 eura. To je recimo jedna relativno normalna cijena, jer nekad smo ih imali po 20-30 mm-hmm. kuna.
1: Kuna, da, pa to se nekako ostalo
0: da,
1: slično.
0: Da, 4 eura, ajde, prihvatljivo je.
1: Dobro, malo blitve ili salate, ko kako voli.
0: Ja volim radića.
1: Dobro,
0: ja volim
1: radića.
0: Ili ovaj, kako se zove, blitve sa krumpirima, da.
1: Pa dobro, brzinski ručak onda danas.
0: Tako je,
1: ha?
0: Tako je,
1: može,
0: brzinski.
1: Može, Andreja, hvala ti puno na džiru, na svemu što si nam donio od informacija. Pozdrav i vidimo se onda u isto vrijeme na istom mjestu.
0: Tako je, do slušanja.
2: So long, and thanks for all the fish.

0: summer vibe.
1: Da, malo je, malo je. Ova prva pjesma definitivno poznata, ako ništa sigurno mlađoj populaciji. Znači dvije smo pustili.
0: Nisam rekao što tražimo.
1: Da čujem.
0: Znači u oba dvije, i u prvoj i drugoj, tražimo istu stvar, a to je prezime izvođača.
1: Prezime izvođača u prvoj i drugoj
0: tako
1: pjesmi.
0: Je.
1: Ajmo čuti, netko
0: idemo
1: nam je
0: igrati.
1: Tu. Ajmo se igrati. Znači start, ajde, daj pucni jednom, 3, 4, sa... Halo, dobar dan!
0: Slaba šanja, pištoj, ovo je na vodu.
1: Ovo je pištoj, ovo je ti je vodu. Bio lučan, ne znam baš šta bi označio s ovom pištojom.
0: To je gripe, još nisam došao k sebi
1: da,
0: baš.
1: Da, da, da.
0: Nema poziva.
1: A bome ima. Ja ti tu na ovom telefončiću vidim jedno, dva, tri sigurno. Tako da imali smo nekih, doduše moramo reći, naši tehničari su jako sposobni, ali imali smo mi nekih problema noćas. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan, evo ga, stiže pomoć.
0: Čekamo.
1: Da, da, dobro, sve je to u redu. Mi smo vam danas noćas imali dobrano posao s tehnikom. Cijelu noć su dečki radili. Dobar dan, čujemo se?
0: Ne.
1: Dobro, ima sad dobro. Dobar dan!
2: Dobar dan, evo te kuzicu, samo da stanemo na
1: auto. Obavezno, molim vas da ne bismo mi bili krivi.
0: Molimo, oprez u prometu, pomalo vozite.
1: Sve po zakonu, molim.
2: Da, evo stali smo.
1: Bravo. Dobar dan još jednom, govorite u množini, znači pozdrav svima u autu.
2: Da, evo pozdrav!
1: Bravo!
2: Tamare Ive!
1: Ej, čao, bok.
2: Evo idemo u Zadar na kvizačko natjecanje.
1: A, na Mirka Miočića ili?
0: Je, na memorial.
1: Dobro, sve znamo.
0: Mirko, legenda.
1: Sve znamo.
0: Da, legenda.
1: Slušamo vas onda.
2: Da, tam. Ćemo dobiti ploču, već vidim.
1: Ajde, da čujem.
0: Ajde, pucaj.
2: Znači, prvo je Cyrus.
1: Cyrus, tako je.
2: A drugo je Swan.
1: Swan, bravo. Vidi se da ste kvizaši. Hoćete pokušati
0: završiti? A konačno je.
2: Naravno.
1: Ajde.
2: Warriors.
1: Bravo. Ovo je prava. Ovo je prava kvizaška ekipa, ljudi.
2: Moj najdraži film, to je to.
0: Klasik.
1: Rasturili ste.
0: Ovo je bilo iz prve.
1: Bravo.
2: Ajme, hvala Lučo, kako dobro.
1: Hvala Lučo, mene ko šiša, naravno.
0: Ma
1: Lučo, kužiš, hvala Lučo.
2: Hvala Matejica.
1: Slušamo, na koje ime stavljamo ploču?
2: Tamara Zaninović-Šošić.
1: Tamara Z, za Zinović.
2: Zaninović.
1: I drugo prezime?
2: Šošić.
1: Da. More, Tamara, na vaše ime, kad finim iza dva ću pustiti ploču na porti, pa prođite kad stignete, može?
2: Oćemo, puno pozdrava vama.
1: Kvizaši, More, držimo vam fige u Zadru, kvizaši.
2: Hvala.
1: Ajde,
0: uživajte,
1: čao, bok. Bok veselo ekipi u autu, ovo su pravi kvizaši, to se Lučo znalo odmah.
0: Kako su me skužili odmah?
1: Skužili su te odmah, na šta si ciljao, nije ni čudno.
0: Davore, ajde da čujemo još ove druge dvije.
1: Ajde,
0: da bude
1: po pravilima, Lučo.

0: dalje. Da ne bude Love Hurts, ovako smo se mi na brzinu dogovorili, Lučo, Domagoj i ja, da ćemo buzetske dane ostaviti tamo negdje za sredinu dana, oko 13.30, onda ćete zvati vi koji ste zapravo zainteresirani za automobilističku utrku, a ne za ploče. Sad ćemo jednu i tamo negdje pred kraj, kad vas pozdravi prije podnu neki, pa jednu. Jel može? Može. Dobar dan vam želim.
1: Dobar dan i vama. Jeste. I svima na Radio Rijeci i čestitke, malo u zakašnjenju, ali
0: ne, za dobre
1: želje nikad nije kasno.
0: Tako je, tako je. Slažemo se. Jeste bili uporni?
1: Jo, jesam. Ne pitajte. Ne.
0: Pa zato i pitam, jer znam.
1: Da.
0: Dobro, onda ste sretne ruke ovoga puta. Evo, ploča je spremna. Ja pišem samo vaše ime i prezime.
1: Marija Biljan.
0: Marija Biljan. Važno nam je samo, Marija, da ju niste dobili u srijedu kad smo dijelili.
1: Nisam.
0: Jer mi imamo taj popis, ali ko zna.
1: Ma, znam, samo vi provjerite.
0: Marija, draga, jako nam je drago, evo, da ste ju dočekali. Bit će na porti Radio Rijeke, evo kad ja finim, dobro. Iza dva ću je spustiti dole. Može?
1: Hvala i tako.
0: Ajde,
1: dobro.
0: Ajde, također, ugodan
1: dogodine,
0: dan.
1: Da se čujemo.
0: More, nego šta, dan. Nego šta. Ajde, čao, čao. Dobro, sad ćemo malo predahnut, onda nek nam se jave ovi fanovi koji bi zapičili ovoga vikenda do Buzeta, pa onda pred kraj Urice još jedna ploča. Pusam!

0: Kakav blok nam je Lučo složio, toliko da mi dođe da sve ugasim i da ništa više ne pričam, jer stvarno mi bude jako teško. Soldier of Fortune, Buzetski dani, još su dvije ulaznice ovdje, nisu ovdje fizički, ali imam za vas evropsko-brdsko automobilistički spektakl na legendarnoj stazi, dakle u nedjelju središnje događanje, prva utrka u 9 ujutro, a onda čuli smo da Buzet dobro fešta, tako da za vas koji, ajmo požuriti. Za vas koji želite ovoga vikenda možda do Buzeta 210777. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, lijep pozdrav. Gospođa, ćete vi ići...
1: Ja bi rađe plošao.
0: Onda čujemo se za desetak minuta. Hvala, ćao, bok, bok. Halo, dobar dan. Dobar dan. Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan, lijep pozdrav. I vi ćete šinjora na automobilističku brčku.
2: Pa evo, hoću ili moja kćer i zet, jer unuk nam je na vožnji.
0: A da?
2: A
0: Nona jeste u strahu, ili?
2: Pa malo razmišljamo.
0: Malo razmišljate. Dobro, recite mi onda na koga ću staviti ulaznice?
2: Pa stavite na zeta, evo, Režić.
0: Marinko Režić.
2: Da.
0: Dobro, ja ću poslati ime i prezime. Dvije ulaznice ih čekaju na ulazu na utrku, dakle u Buzetu. Tako je.
2: U nedjelju.
0: Tako je. Nona, držim fige da se prođe dobro.
2: U redu, hvala.

0: shvatit ćete me i razumijet ćete da nisam mogla prije sada otvoriti linije i preko ovog sjajnog bloka koji je pripremio Lučo govoriti, jel tako? Pa ne, nećete mi valjda to zamjeriti. Evo je i zadnja ploča ovdje na mom stolu za nekoga koji je bio onako baš dobrano, ste uporni, pa se evo baš nadam da će u vaše ruke. Halo, dobar dan. Eto, sad dođe do toga, ja da zove već 200 puta i onda šuti. Halo, dobar dan.
1: Halo.
0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Do... Jeste bili uporni?
1: Jesam.
0: Dobro, baš nam je drago. Recite mi ime i prezime.
1: Marija Jurkas, bez J.
0: Marija Jurkas.
1: Jurkas, da.
0: Dobro, Marija, bez i, ova sad ploča iza dva, kad ja odem, bit će na porti Radio Rijeke, pa kad stignete, prođite, može?
1: Može, hvala.
0: Hvala vama.
1: Čao.
0: Čao, bok. Ljudi, to bi bilo to od mene za danas i što se tiče ploča, vrlo vjerojatno za danas. Lučo, jel ti ideš doma isto sada? Čekaj da je, diže palac, ide. A ja da ne bio, još najbolje da ne ide od 6 ujutro. Lucijan Kostrenčić, ostavit ću vam Domoga Zorića. Ja sam Mateja Krmpotić, želim vam dobar petak. Hvala vam na druženju i danas. Lijepo smo se mi zabavili kao i uvijek. Nadam se da ste svi koji ste baš jako htjeli doći do ploče i došli. Čujemo se. Pusa bok! Dobar vibe.

kad bi bilo more, kad ne bi bilo sol. O ser saludable, sin sentir dolor. Ča bi bija dan, kad ne bi bilo noći.

Here Today, Domagoj, moj suputnik, supatnik i ja. A ko će sada start over? A, ima ih tu više, između ostalih bit će nam i Stipe Alternator. Ko će nam birat glazbu? Ana Marija, je li? Ana Marija će nam birat glazbu, Stipe će tu bit, bit će i Top 20, bit će svašta. Bit će i Kronika dana, bit ćete i vi koji ćete, nadamo se, biti uz program Radio Rijeke. Starting over, over, over, over again, ali prvo vijesti u 18.

0: Evo ga, još smo ovdje u studiju, bio to ovaj prvi single, najnoviji What You Want, s nama je većina benda Linkuje, tako jedan fali.
1: Oh yeah.
0: Yeah. Puno se toga dogodilo tada, nekako ste dotakli sve što treba u Hrvatskoj i u regiji. Rekli smo, promo je bio ono Riječkom telom, pa Geterijada, pa Superval u Zagrebu i Beograd, je tako?
1: Da.
0: Slow Motion, In Music. Yeah. I sad na kraju
1: šef festival.
0: Znači, zaokružili ste cijelu priču.
1: Da. Nekako da.
0: Šta ćete raditi kad budete popularni?
2: Pa, po Europi, po Americi.
0: To mi se sviđa. Taj odgovor sam htio. Htio sam da pitaš, ozbiljno radite to sami ili imate nekog dobrog bukera, što sam mi bio pričao, koji vas plasira svuda gdje treba, ono, dobro ste, kažem, pokrili za početak sve te bitne pozornice, što nije karakteristično za mladi band, znaš?
2: Pa u principu, ajmo reći tako, nešto što bi trebao raditi menadžer, radim ja, te mailove i te stvari, ali s time nam je najviše pomogla Ana Bajo i Superval. Aha. Ona nas je progurala i na Ship i na In Music, to smo sve kao u sklopu Supervala svirali. Imali smo super svirku u Puli, u Palahu, ovaj Beograd isto, znači ona mi baš pomogla, baš
0: i
2: jako.
0: I bili ste u Palahu i tako na Gitarijadi, to ste bili, ili?
2: To je Re-Rock.
0: Da, Re-Rock.
1: Da.
0: Pa dobro, onda je, znači, i tu ste, znači, kod nas ste, znači, moglo se, kod, u Rijeci vas se moglo čuti.
1: Je, bili smo.
2: Da, bili smo par puta u Palahu.
1: Da, bili smo par puta u Palahu.
0: Nikako ne mogu shvatiti, to sam vas prije pitao, koja vas je glazba definirala? Ono, kada vas slušam, čini mi se da je više američki zvuk nego britanski i vidio sam ono malo što slušate kroz ove filmiće, ne? Pa su tu bili i Dion, i Fountains DC, Jack White, Action Bronson, Damn Deb Spencer, evo, to sam sve čuo.
1: Svašta nešto kažem, ko što smo prije komentirali, stvarno slušamo toliko različitih stvari, svi troje, ali u isto vrijeme to dosta sličnih stvari, pa se možemo to nekako sve te različite stvari spojiti. Volimo svi, evo, band Geese, yeah. Ovaj iz New Yorka,
0: Fontaine. Što nisam povezao više, Geese mi je jedan od odličnih.
1: Malo previše obožavam. Tako, jako volim Joe Mayera, ko gitarista, njega obožavam već ono, više godina. Tako da stvarno svakako nekakvi različiti uzori.
2: I hip-hop volim puno isto, jednako jako, samo što ono, to sam vidio toliko o našoj muzici, ali prije What You Want, isto imam malo tih elementa hip-hopa.
0: To sam htio reći da je onako plesto funky dosta.
1: Je, pa da.
0: Znači sad ćete ići malo prema tom smjeru.
2: Pa ne znamo.
0: Ne znam.
1: Ti vidit ćemo biti.
0: Ti vas gitara i bubanj, i bas odvedu. Ono, kad ste bili počeli biti, ste bili srednje školci, tako? Sad ste na fakultetu, prije.
1: Da.
0: Ko je od vas zakuhao band? Što smo bili pričali?
2: Ja i tim zajedno, u principu.
1: Da, mi smo kao neki, ono...
2: On je mene nagovorio da sviram bubnjeve i rekao, daj, uzbilji se. I onda smo tako skupili ljude i krenuli. Tako da sam se ja odlučio uzbiljiti.
0: Da, i to što smo bili rekli, znači, taj neki plesni, funky zvuk u

0: Stvarno, kažem...
1: Moguće.
0: Mi isto ne znamo. Stvarno, mi isto ne znamo kao god nas ono...
2: Di vas odvede,
0: da.
2: Di su vam probe? Kamo imate probe?
3: Moj tata ima prostor na Brajdici, zove se Adralinko, i to je kao igronica. I tamo nam je odvojio jedan dio koji smo mi pretvorili kao svoj studio.
2: A, baš. To sam vidio, da pretpostavio sam da to tamo, ono, po
3: da,
2: nekim
3: da. Slinkom. I to smo zahvalni do neba, imamo toliko sreće, jer toliko je privilegija moći u Rijeci svirat kad god, u bilo koje vrijeme, besplatno.
2: Znači sam je prostor za vas, nema nijedna grupa.
0: Da, nismo to...
3: To baš nam je privilegija. Mi su se napravili ono, monitore, interfejs, ozvučili bubnje, baš smo se napravili studio tamo. A to ne, mislim ono, to nam je baš sreće.
0: Ja imam tu ogromnu sreću, kažem, zbog njegovog tate, i to je nama zapravo super prostor za ono druženje. Mi često kad imamo van tu izlazak, idemo kao okay, prvo ono, ne znam, na kontu i onda na kraju mi uvijek završimo u tom Adrenalinku. Da, tako da tamo od svog tog puta kad smo mi tamo, rijetko kada dođe neka kvalitetna muzika
3: da,
0: iz toga.
3: Da, većinom je pijana muzika.
2: Pa dobro, imate ostale dane za to popraviti.
0: Je, pa da.
2: Evo, super. Onda ajmo mi poslušat još jedan zanimljivi single, ovo što smo već počeli. Znači, to je bio, čini mi se, vaš prvi ikad, Container
0: da,
2: Man.
0: Da,
2: pa se vraćamo.

Milovane Kruško žuta, Milovane sestro mila, rakio što pereš prašinu sa puta.

friško ispod čekića poslušajte Robija Williamsa s Miss Monique u elektroničnijem izdanju, no što biste očekivali. Baš od danas se vrti naš novi ulaz Beauty in Us.

Pjesma Beauty and the Beat trebala je biti harmonični spoj ljepote i ritma, ali kada se Justinu Bieberu pridružila Nicki Minaj svojim provokativnim rap nastupom, sve je zakomplicirala.

Dua Lipa poručuje da je trening sezona završila i da ona jednostavno više nema vremena za emocionalne početnike. Slobodno pristupite prijemnom ispitu za ljubav kod Dua Lipe i sretno vam bilo.

umrijeću od osade. Predlažem da se sami pozabavimo. Hajde da nešto odsviram našem prijatelju Mjesecu.